0: Programmet produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du hørte Inger Anna Gaup Gustad og Bjarne Gustad som var programledere. Musikken spilt inn av Tone Andersen og Richard Fossland. Tormod Gusland har bidratt med teknikk. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.
1: Og Jesus bodde i deike edna maler. Da tverde med etter en historie, Gjålmis, da ble vi gå opp med berten i selk i ertja sist. Gertja må gå den. Takk om ditte. Og opp med, du dato. Nå det går den, jeg går ikke sånn i dagjatt. Da ditte går den rekkes ditt ormøy, gudunner jeg selg i Årgåland, gudun jeg går sin bestitt. Det rekkes da meg der mange sin. Du må velge bagjeler som båten ba her med ære og ha sin doseret. Men jeg går veldig trenger stå, sa jeg genala. Galmonmannen meil meg. Men jeg går rega ditt dabelars almo hemis. Jeg hadde tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det ikke at darbars olmot alle lepper jo for orsatt. Gå si bidje slåta mor som ho ala, det sette si beste vi jo godt. Gå si mo elingerdi oine sin gaskas, det beste si oine som må si galge do datt om elde elit. Da skal mona en gå vålega at jega ditt båt og bakomid. Gabriel namanars engel sedde jo imot og norren jeidalosa. Nasaretti. Da er det utsa gapogars Israelis, ja doppe esse jordalatsjett. Njeidunamale Maria, ja sånne loppa dokt og jovun mot hon snikkarin. Genamale Josef. Da dappo var dalgo Augustus med keisarin Roma gapogis. Birra seg gokte dohet jag i dasovdal. Gabriel Zelka Mariai. Alle vala Maria, da skal donle gavnen arm og ip med lotte. Jeg gjer ikke. Da går jeg sakket etter jeg reger ditt bærene. Jeg nå går jeg bort til son av Jesusen. Som går jeg sagt at ståre sen, jeg går ikke til å gå dam alle mos av bærene. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Jeg donne så Eva elen, og da snu gå isid jeg med. Ja, da gjør jeg Maria at du må lage da sette noe da på hovedet. Gå jo ikke mennesk da meg med salle edne og ætje. Engel møterlig sånne at du har reget oss galgale ærelagene hvor båten er rett. Da går jeg og dusje opp de noe da på hovedet. I Maria mennesk galgale meg med oss ætje. Imele sodåta ætje. Jesus le lemas tjadat, son le ipmil. Maria romarsins fælti imars rappovat, og det går Jesus sett i båtet meil meg. Også var inga dandakka i den ipmarsa. Just Jesus lyfter rega den semalakka gå båt erat, de lyfter sett den bestit min. Gabriel engel kjelgi Maria, at du måtte galga rappovat. Vassevånga galga båtet to badjeli, medan alemos og fabmo galga sorvannas det to badjel. Vassevånga galga båtet to badjeli, medan alemos og fabmo galga sorvannas det to badjel. Dan ditte galga maidat dan basse, medos regaid, gotje jo ipp med verdenen. Maria medi i vålegatjat asa, vaiko vel i evnegendan. Som didi at det ikke vil lukte ille mikke gevedje meto. Gertja, måne herre barvaledje, sjad oss måne du datum gjelde. Dalle edde meto, ja dalle dota.

Vandrerne med melodien Hedmarksrampen. Nye Vefsningene var en gruppe fra Nordland. Og la oss lytte på dem i en låt. Today I started loving you again.

Ukjent artist, men melodien heter Tango Verano, som vi nylig hørte. Da tror jeg vi lytter på en kar som heter Tony Dunnan. Litt jazz, lett sådan, en melodi som heter Oh Maria.

Med melodien Oh Maria. Over til Finland og en trekkspiller som heter Esko Könönen. Han kommer her med en melodi som heter Muistojen valsi.

Stig Roland fremførte «Så kan gleden vekkas». Det er en kar som heter Paul Fans som spiller trekspill uti der. Og han har satt ihop en country medley. Vi låner øret til han.

Vi lytter til Fredrik Hangasjärvi og Heidi Hapasari i en melodi som heter Olin Polka. Vi fortsetter med en trekspiller som heter for Joe Privat. Og det er en melodi som heter for Le Tango des Favettes.

Ja, i fattig bondreng sang Grukkedalen Cowboys der her i jukeboks. Så skal vi nok gang til Trøndelag. Vi skal til Holmsve. Og det tror jeg er den seneste plata jeg sier til, nemlig plata Øl og Jeger som kom i 2018. Og fra den plata skal vi høre låta Velkommen hjem, skrevet av svenske Mats Larsson og vokalist Joar Petter Holmsve. Når den er ferdig så kommer Vest-Norge, som er en gruppe jeg alltid har hatt stor sansen for, fra plata Lørdagskveld fra 2012, som er det seneste albumet til Vest-Norge. Så skal vi høre låta Ingen Cowboy.

0: Like din skygge blir en sang Lene Jensen for oss der. Så skal vi over til en kar som egentlig er visesanger, men den sangen her han skal synge her, den er ganske dansbar. Vi skal høre Louis Jacobi, som kommer fra Larvik, er født i 1952, og fra et album han ga ut i 2002 hører vi låta Noen og Ingen. Vi får kalle det dansbar vise. Når den er ferdig så kan jeg plukke fram en gammel kassett jeg hadde i barndommen min, som het Låtar vi minns. Der var det mange kjente låter, men det sto ikke på coveret hvem som framførte ulike artister. Jeg tror det var såkalte coverartister eller studiomusikere som gjorde det. Vi skal i hvert fall høre en låt ifra den kassetten som heter La meg bli hos deg.
1: Kjært barn har mange navn, så noen har meg kjær. Jeg kalles mammaen min og elskede og mor. Men ofte kalles jeg for noen som et ubehag.